Çandu rujê ku aşpa jî Xristiyaniya. Ortodoksê û ruj helata rojaya ku ortodoksan jî pir hişkin. Û Xristiyan di salê nêzik de jî 118 rojan jî rojên digirin. Û wekî ku heftana di van rojê ku rojiyên mezin de rojiyê miladî, rojiyên ku çarşemê û înê ku heftan. Û di ba rojiyan de jî xwarinê goşt û komasî û şîr û maz jî penêr jî و که هکان جی که قانو خین و یه جی خارنه به تمامی جی تباوکی که بارزه نو بیدن و به یکی جی هشتیا که خارنه که خمیلیه این که سیامی وکی رونی و دیده و نیسکان جی و که شور بیان تای بدی جی بیش بکوین و کلولیکا و روژا بایا دیرا کلولیکتا که دو نفست سالان که شفت و روژیان سوک کرنه و اوجی بیتی دروژن اینی دایا یین روژن مزن دا و خاجی گوشتی سور کود پارزن و ماسی دخن و کو پرستیان کو تو فرگالی خارنه یجی کو فرز کرنانی ده و روژه گردن آوگی کو تیکیلی اکا تایبتی و نهیلا دنا برم روان